Me crafe un nuevo. Anoche na osoro yimu. Anoche na wetu yimu. Anehuru wansani yu wadani. Ah. Anu Israel fwane se. Ye kai zayo. Konfobi kachin yasa tunyumu mayhen. Ewa yena tunyumu.

fafo akabe dumu nyanko pawa wote enipa yuka afasu sanyami na mishu wa nimesema.

Sempre mo. Ye ba mra nia obi ti ase. Oya kase. Oya kase. Urade a wanta mo so ne yanka. Oya kase. Mo hu keke. Nisi obi ara ni wa wa ne wo pe. Enya mi mu. Obi bi ni wa.

Oya. Epo bu buche. Epo bu teru ma beswo. E di we na titi pon bo ya. E sa nyare wa. E sa di na mi do bi enu. E na tutu. Ye tutu ebu. Yesu tino. Jesus tino. Messiah tino. Oja. E pa. Ayare sa. E pa wu san. E wu wata. Jesus ajin yidi. Abe yankwa.

Mani ya humi nina niya radia ye. Mani ya mkwa wami nina sumu ya hawa. Manukutona ofata. Manukutona ose. Nenimna iti opini ho. Kuma yeshira ni dinkron kron. Amen.